0: Добро јутро.
1: Добро јутро. 8:20 е ура.
0: Кајн Матиц пасва твоја дружба на антени. Еј, ке имамо чисто сак ден прштима на награда за послушалце.
1: На антени.
0: Ке у сак ден ке много звемо о Лјубљани.
1: На антени.
0: Ке имамо па најбољшу политна акција.
1: На антени.
0: На антени. Еј, ке имамо чисто сак ден прштима на награда за послушалце.
1: На антени.
0: Ке у сак ден ке много звемо о Лјубљани.
1: На антени.
0: Ке имамо па најбољшу политна акција.
1: На